0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli u još jedno jutarnje druženje. Mi se nadamo da ste vi naspavani jer ima ovih koji nisu.
3: Dakle, ako ste možda ustali na livu nogu, nema veze, mi ćemo zajedno proći kroz ovo jutro. Idemo.
2: Mi ćemo zajedno skakutat na livim nogama.
3: Skakutat ćemo zajedno na livim nogama, tu smo do 10 sati, tu je i kolega Edi Urem koji će nam dati jedan dodatni poguranac da ne bi digod zapeli. Osim toga, puno lijepih pisama koje je spremio naš glazbeni urednik Želimir Škarpona. Imamo vremena za sve, u nastavku ćemo malo proći kako na nje vrijeme. A krećemo uz Olivera. Ja mislim da nema lipše, vridilo je.

0: oglasi.
1: Kiseli krastac u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggeta snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Ej, to je to, taj ključ mi treba.
3: Ključ ekspert.
4: Kralja Zvonimira 103 Split.
3: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
5: Marketing Radio Splita.

kolonijskom, moral također vlak priko Hendrixov prođe. Stoj na kantunu, dopamin treba, glava balunu, krane Nobela, roze, cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom. Od sada vidim samo rozu i neće se desit ništa grozno. Lako je reć, lako je čut, nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat, prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštam grad, bared na kratko, život je ponovo.

Banalenovi pojasi su tu, gravitacija je laž, vladi stalo je do nas. Gravitacija je laž, a crkva nudi spas. Gravitacija je laž, Banalenovi pojasi

sam to ću, vas sam se zmutija. Jer voći to niko niću, za li barbi čen za buna ljudi. Utekli smo zato od ljudi i od svih mnogih drugih. A puno je na zemlji čorovi, puno je namo ljudi.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

kad isplaćem ovu pokoru svoju, vitri će osušiti zadnju suzu naš koju.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, uzmijem nešto prekrivilo, jeste objavili moj oglas do kraja?
0: A koji, o čemu se radi, recite?
1: Ulaz na garaž na vrata.
0: Jesam.
1: Hvala lijepo, nešto mi je prekinulo i na radio i na mobitelu.
0: Evo, još jednom ću reći, dakle, prodajete ulaz na garaž na vrata, aluminijska klizna 098 993 7572.
1: Hvala najljepša.
0: Molim, do slušanja.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Kupujem se kockaste bale sjena i vitelne u godišnjih na broj 091 569 5314. Hvala.
0: Hvala vama. Kupuju se kockaste bale sjena i djetelina 091-569-5314. Dobar dan.
2: Dobar dan, brzovi Radio Klin.
0: Jeste, mali oglas, izvolite.
2: Prodaju se priključki za Tomo Vinkovića, serija 400.
0: No, to je za traktor, ja?
2: Da, da, Tomo Vinković.
0: Dobro.
2: To su ti mali, 20 konja, dakle, strižna kosa, kupljačica sjena, prskalica, jednobrazni plug.
0: Dobro. Recite broj.
2: I sve to na broju 098 71 44 64.
0: Hvala lijepo.
2: Hvala vama, Bog.
0: Do slušanja. Dakle, prodaju se priključci za traktor Tomo Vinković, tu su kosa, jednoprazni plug, ima još dosta toga, ali evo, ako vas ako ste zainteresirani, nazovite na 098 71 44 64. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Čuli smo broj, prodaje se biciklo, možete nam dati broj?
0: Samo malo. 098
3: aha
0: 909
3: dobro
0: 39 06. Tako je.
3: Znači 098 909 3906.
0: Tako je.
3: Dobro, puno vam hvala.
0: Ništa, do slušanja. Dobar dan. Halo, evo prekinulo nas je, probajte ponovo.

Još smo 2-3 minute u malim oglasima, pa ako nešto imate za prodati ili želite kupiti, tu smo na 663-700.